0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lo neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak ake sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing keliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok gare gak lancar miline banyu nang kaliku Neng. Hal iku sing gare banjir. Apa mana saiki musim mudan lo Neng. Ojo diremehno, bahaya gawe.